Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: 明秋和平鸿，先敬请各位各位当调走 NHK World Japan。bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ sáu ngày 18 tháng 9 có một số tin đáng chú ý như sau. Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất cơ bản lên 1,25%. Bão Dujin, bão số 25, dự kiến áp sát quần đảo Ogasawara của Tokyo. Dịch vụ tàu Shinkansen phục hồi hoàn toàn sau trận động đất ở Kumamoto. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Ngân hàng Nhật Bản BOJ, tức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, vừa quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, lên thành khoảng 1,25%. Đây là mức cao nhất trong khoảng 31 năm qua. Hôm thứ Sáu, BOJ công bố mức tăng sau cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày. Đây là lần độ tăng đầu tiên trong 3 tháng và đánh dấu sự đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất. Trước đó, BOJ đã tăng lãi suất khoảng 6 tháng một lần. Việc tăng lãi suất này vốn nằm trong dự đoán vì trước đóBOJ đã ra tín hiệu sẽ đối phó với nguy cơ vật giá tăng mạnh.
0: Cơn bão rất mạnh Dujin, tức bão số 25, được dự báo sẽ áp sát quần đảo Ogasawara thuộc Tokyo trên Thái Bình Dương từ nay đến hết thứ Bảy. Cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân đề phòng các sự cố do bão gây ra như sóng cao, gió mạnh và sạt lở đất. Theo cơ quan khí tượng, vào lúc 12 giờ trưa thứ Sáu, cơn bão di chuyển theo hướng Tây-Tây-Bắc trên vùng biển phía đông nam đảo Chichijima với tốc độ khoảng 40 km/h. Cơ quan khí tượng cho biết khi áp sát quần đảo, bão có thể gây gió mạnh 83 km/h, giật 126 km/h, biển động dữ dội với sóng cao 7 mét. Khu vực này cũng được dự báo có mưa lớn kèm dông. Lượng mưa tại quần đảo có thể lên tới 250 mm trong 24 giờ tính đến trưa thứ Bảy. Người dân được khuyến cáo đề phòng gió giật mạnh, sóng lớn, ngập úng tại vùng trũng thấp, sấm sét và gió giật. Bão được dự báo di chuyển lên phía Bắc, áp sát quần đảo Y Dự vào Chủ nhật, sau đó tiến gần vùng duyên hải Thái Bình Dương thuộc miền đông Nhật Bản, trong đó có vùng Kanto vào khoảng thứ Hai. Trong 24 giờ tính tới trưa Chủ nhật, lượng mưa dự báo lên tới 200 mm tại quần đảo Y Dự và 150 mm tại vùng Kanto. Trong 24 giờ tính đến trưa thứ Hai, lượng mưa tại Kanto và quần đảo Y Dự có thể lên tới 200 mm. Cơ quan này cũng cho biết mây mưa sẽ lan rộng về phía bắc của cơn bão. Người dân khu vực ven Thái Bình Dương từ Tokai đến Tohoku cần đề phòng mưa lớn ở cấp độ nguy hiểm từ Chủ nhật đến khoảng thứ Hai, ngay cả trước khi bão tiến vào. Thời tiết có thể ảnh hưởng đến giao thông trong kỳ nghỉ lễ dài sắp tới. Người dân được khuyến cáo theo dõi thông tin thời tiết cập nhật.
1: Lực lượng phòng vệ Nhật Bản bắt đầu chiến dịch cứu hỏa từ trên không trong bối cảnh một loạt các vụ cháy rừng tiếp tục diễn ra tại Indonesia. Hôm thứ Tư, máy bay trực thăng của lực lượng phòng vệ đã hút nước biển và phun xuống khu vực bị cháy. Một quan chức lực lượng phòng vệ cho biết do khu vực này vẫn còn khói mù mịt, tầm nhìn rất hạn chế. Việc tiến hành dập lửa từ trên không trong điều kiện như vậy là một sứ mệnh cực kỳ khó khăn. Trước đó, chính phủ Nhật Bản đã cử một tàu vận tải,mang theo 3 máy bay trực thăng đến Kalimantan để tham gia công tác cứu hỏa. Bộ phòng vệ Nhật Bản cho biết đây là lần đầu tiên lực lượng phòng vệ tham gia chiến dịch cứu hỏa ở nước ngoài. Chính phủ Indonesia cho biết diện tích bị ảnh hưởng trong các vụ cháy rừng là ít nhất 2.000 m².
0: Thứ Sáu đánh dấu tròn 2 năm ngày một bé trai 10 tuổi thiệt mạng vì bị đâm trên đường đến trường Nhật tại miền Nam Trung Quốc.Công tác đảm bảo an toàn cho học sinh đi học tại các trường Nhật ở Trung Quốc đã được siết chặt kể từ vụ tấn công ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông hồi tháng 9 năm 2024. Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết số học sinh tại các trường này ở Trung Quốc đang giảm từ 3.761 em năm 2024 xuống còn 2.982 em vào tháng 4 năm nay, tức là giảm khoảng 20% so với năm xảy ra vụ tấn công. Trong một vụ việc khác, một công dân Nhật Bản tại Trung Quốc đã bị thương,sau khi bị đánh bằng vật giống như đá vào tháng 7 năm ngoái. Người này đang đi cùng con thì bị tấn công tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Hiện chưa rõ nạn nhân có bị nhắm đến là vì người Nhật hay không. Tháng 7 năm 2026, ông Homma Tetsuro, người đứng đầu phòng thương mại và công nghiệp Nhật Bản tại Trung Quốc, nói rằng công dân Nhật tại Trung Quốc vẫn lo ngại về an toàn của mình. Ông kêu gọi giới chức Trung Quốc đảm bảo một môi trường an toàn. Thứ Sáu cũng là tròn 95 năm sự kiện dẫn đến sự biến Mãn Châu.Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc cho biết, ngày này nhiều khả năng sẽ làm dấy lên tâm lý bài Nhật, đồng thời kêu gọi công dân Nhật nâng cao cảnh giác.
1: Tuyến tàu cao tốc Kyushu Shinkansen đã nối lại hoạt động hoàn toàn sau trận động đất lớn xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản hồi tháng 7. Công tác khôi phục đã được hoàn tất tại tuyến đường ray nối các ga Kumamoto và Shin-Minamata. Đây là đoạn cuối cùng bị gián đoạn. Dịch vụ tàu cao tốc được nối lại trên toàn tuyến Kyushu Shinkansen vào sáng thứ Sáu, lần đầu tiên sau 52 ngày. Tuyến Kyushu Shinkansen đã ngừng tất cả dịch vụ sau trận động đất hôm 28 tháng 7. Dịch vụ giữa ga Hakata và ga Kumamoto đã được nối lại vào cuối tháng 7, còn đoạn giữa Shin-Minamata và Kagoshima Chuo là vào ngày 7 tháng 8. Tuy nhiên, đoạn giữa ga Kumamoto và Shin-Minamata vẫn bị ngừng do phát hiện hư hại tại hơn 1.000 địa điểm, trong đó có đường ray và cơ sở hạ tầng. Công ty đường sắt Kyushu cho biết, các chuyến tàu cao tốc nối thẳng vào tuyến Sanyo Shinkansen sẽ hoạt động ở mức khoảng 90% so với trước động đất, do các tàu cần phải giảm tốc gần ga Shin-Yatsushiro, nơi chịu thiệt hại nặng do động đất.

Tiếp theo là mục Bonsai ứng phó thảm họa. Loạt bài này cung cấp những thông tin cần biết để chuẩn bị và ứng phó khi gặp thiên tai tại Nhật Bản. Phần hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu một loại giấy tờ quan trọng có thể cần đến khi chúng ta xin hỗ trợ sau khi nhà cửa bị hư hại vì thiên tai. Nếu nơi ở chính, chẳng hạn như nhà riêng hay là ký túc xá bị hư hại, chúng ta nên nộp đơn xin giấy chứng nhận thiệt hại do thiên tai tại chính quyền địa phương. Giấy chứng nhận này có thể cần thiết trong trường hợp xin tiền hỗ trợ, tiền cứu trợ từ quyên góp, vay vốn hay là các hình thức trợ giúp khác. Có giấy chứng nhận không đồng nghĩa với việc đương nhiên đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Điều kiện thụ hưởng sẽ khác nhau tùy theo từng thiên tai và từng chương trình. Chẳng hạn, trong trường hợp áp dụng luật hỗ trợ tái thiết đời sống cho nạn nhân thiên tai, khoản hỗ trợ cơ bản là 1 triệu yên đối với nhà thuộc loại sập hoàn toàn và 500.000 yên đối với nhà bị hư hại quy mô lớn. Mức độ thiệt hại ghi trong giấy chứng nhận là tiêu chí quan trọng để xác định xem hộ gia đình có đủ điều kiện nhận hỗ trợ hay không và mức hỗ trợ là bao nhiêu. Để chuẩn bị hồ sơ, hãy chụp ảnh hoặc quay video hiện trạng thiệt hại trước khi bắt đầu dọn dẹp hay là sửa chữa. Có những điểm cần lưu ý như sau. Chụp toàn bộ ngôi nhà từ cả bốn phía. Nếu nhà bị ngập, hãy chụp hoặc quay có người đứng trong khung hình để thể hiện mực nước dâng cao đến đâu. Chụp các khu vực bên trong như là trần, sàn, tường cùng các thiết bị ngoài trời.

0: thời như máy điều hòa và đường ống. Đối với đồ nội thất và đồ điện gia dụng bị hư hỏng, chúng ta nên chụp rõ tên hãng sản xuất và mã sản phẩm hay là số hiệu model của sản phẩm.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Yabusame là nghi lễ truyền thống, trong đó các công thủ vừa cưỡi ngựa phi nước đại vừa bắn tên vào bia. Hàng năm vào tháng 9, Yabusame được tổ chức trong đại lễ thường niên của đền Tsurugaoka Hachimangu ở thành phố Kamakura gần Tokyo. Mời quý vị và các bạn truy cập trang web và trang Facebook của chúng tôi để theo dõi thêm chi tiết. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.